Banyana go leboga motšheletše re sa re madimo ya khutšo a borutho molotša nako wa mebaraka gomme ge re tsena mebarakeng ya ditšhelete ranta e rekiša ka diranta tše lesometshela le disente tše masomenne tharo kgatlhano le dollara ponto ka diranta tše masomepedite le disente tše masomesenyane senyane euro e rekiša ka diranta tše lesomesenyane le disente tše seswai mola dollara ya australia e rekiša ka diranta tše lesomete le disente tše masomešupa euro e rekiša ka dollara ye tee le disente tše lesometshela dollara ye mo go diyene tše lekgolo masometlhano senyane fegela ona tlhanotlhano re lebelela di epša gauta e rekiša ka didolara tše dikete tše nne magolo tharo masomesenyane nne mola platinamo e rekiša ka didolara tše sekete magolo seswai masomesenyane seswai onse olio sa tlhotlhwa go ya brand e rekiša ka dolara tše masomesenyane tshela le disente tše masomepedite barele ke tsona tšeo tša mebaraka ke a leboga.